0: som
1: klora på døra.
0: Klora, som lista seg inn I studio ved siden av her, ja. Bort I gangen. Jan-Erik Sandmo, han på plass, og det skal dreie seg om rekruttering av sjåfører.
1: Ja, for det trengs jo hele tiden.
0: Ja, og det representanter fra Røyfoss Taxi som innom studio her I dag. Laila, Didrik og Håvard, som da sammen med Jan-Erik skal snakke litt om hverdagen I taxi-yrket.
1: Tror du de tok en taxi bort dit?
0: Ja, hvem av dem var det som kjørte da, og hva kostet det?
1: Og hvem betalte?
0: Ja, det akkurat det. For det med taxi jo veldig smart.
1: Det det.
0: Ja. Fordi det jo en del av kollektivtrafikken.
1: Ja, og jeg må innrømme at jeg har ikke lastet ned sånne apper for de der, det Bolt det heter? De ja. Litt billigere.
0: Ja,
1: Uber og Bolt og alt hva det heter.
0: Det har jeg ikke peiling på.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Jeg tar mest buss, for å si det sånn.
1: Jeg tar mest bil.
0: Ja, du gjør det. Ikke mest buss, men hvis jeg tar kollektivt, så det buss jeg tar da.
1: Mm.
0: Ja, for først og fremst bil, når den har lyst til å...
1: Starte.
0: Den starter som regel veldig fint, men om vinteren så synes jeg det så kjedelig. Jeg vet ikke helt om jeg skulle bestilt en taxi hver eneste dag om morgenen for å komme med på jobb om vinteren.
1: Da må vi snakke litt om den lønna di, Alex, hvis det et alternativ. Ta taxi hver dag.
0: Jeg tror ikke man kan ha månedskort på taxi.
1: Nei, jeg tror ikke det. TT-kort, jeg tror.
0: Ja. Men nå skal det ikke skli helt ut her. Vi skal straks sette over til studio nummer 2, hvor vi har besøk av noen representanter fra Røyfoss Taxi.

Der var en skikkelig kul fyr, Teddy Swims. Han er en figur. Vært på konsert med nå, han en entertainer, og han multikunstner, vil jeg nesten påstå. Bad Dreams hørte vi nå, før vi går over til John Newman med Love Me Again.

hørte vi Tobias Sten med Eli. Så setter vi over til Stavangerkameratene, som har en skikkelig fengende låt, og den heter Bare så du vet det.

0: måtte jo ha organisering. Det var ikke bare hat at det stod oppe. Du måtte ha betjening det, på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Ja. Dette var for usikkert, så vi anbefalte ikke å gå videre med den, den saken der, og da var styret gjerne med til enig av sti. Hmm.
1: Da, Jan Nasse, tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem til fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Du er pensjonist i dag, og, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall.
0: Nei. Jeg begynner å bli gammel, da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers, da. Så.
1: Det vet du,
0: ja. Ja, takk selv da, for du bidrog med den der komiteen du var i.
1: Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
0: Ja, det er sikkert.

0: Jason kom Håkon och de tre sola gjorde efter att jag till Tyskland och Norge hör på tur på hjärnen var fredag och lördag på taket på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2. Tøv på hjernen.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Du hører på Tøv på hjernen.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vignett I hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12 til 2.
4: Tøv på hjernen.
6: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
8: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
7: Lokale nyheter fra nærområdet.
9: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
7: Pulserende sport.
10: Nesten profesjonelle stålpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
7: Lokal ungdom.
11: Tenker det at HI kan brukes til et verktøy.
7: Lett og ledig underholdning.
12: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mene at det ut at vi hadde blandet for det? Men vi mente det samme.